Torashim ya khmyar ku selapi torashim ya twet ywe che thar de chin ga ro ko anji ye zakain taw ma aku torwin di zakain ye ji mu apawin di sit tat ye di bong che tai khan mu ri ya le tor le ko zakain data pi du ri twet tor tor le ho wan ne bo kaw ma le a chin ni ri ya so ra chan ko anji ye zakain taw so le chin le ko ywe thar ba de na tor da sin ji ba khmyar